0: Govast.
1: Mets likvidacijan Vega jum šarunak fume. Minčev augustos i jerkusa. Mets likvidacija Vega strahnerum kahujkijev tehnikai šat mets tesakanu hamaš. Madra mastera Vega ketem.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.